xoan phong khí đình lờ đình. Ôi đình đào đào sao xì tài ốc cú ơi khăn bên vai vai ốc xì thuộc thoát hôn hoàng lẹp mà tâm tụ tòng ôi ôi.

ai ơi, ai ơi. Mơ có lẽ em có đầy thịt mất lông nằm hối lưu lo làn. Lưu bà bi nếu đầy hãy dù nóng nắng nòn. Hát mi thong mi treo nếu đầy hãy phào coi đi nàng. Nàng mi ghen lẽ rõ